Me uri tari wa mane un tia wayo. Kamestua metam tautanga. O yangwa tangin tino, ni paru yo antipiki. Le maituron ukim tiang na kuon muam. O merawa e buru na kietukina. Hari takin na imetang.